0: er í støttunum. Nú við fleiri elektriskum bílum. Kom inn til Berg Motors og røyn nutja Subaru Solterra. Ein full elektriskur SUV úr 490.995 krónum. Kjøtt kom eisne Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøska, du kan slutte av. Kom fram vidt av Berg Motors eller vidt av okken og bm.fo. Pst, opp til 20-årig garanti ved Subaru Safe.
1: Einasta í hugsjón, strandamaling.
2: Kondur du hugsa þær en nutjan, stúlfotan og framkonan bíl? Hör svo hér. Fyrir nutji og mota 50 fyrir bílasölu kom heim fyrir fyrstu fyrir og hann pakka við Vjúti. Og bænt nú, kannst du fóa fyrir einans 233 kronir eftir MVG afturbyrðing. Men til elmarska nögg, så það ráður man skunda sér. Stökkinn á gulvi að tjalla fjörðu og upplýð bílinn sjálfur eða ring 255 255. Svo finna við röttu lösnuna til tóin. Fyrir bílasölu.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivóðari.
1: Takk sekundi. Sletjur tostan.
2: Kyrfi, einasta förska mineralvatnet.

0: topit 1903 á FM 1.
1: Frá Atlantic Fair. Við döfnum 19. til 21. mai verður altjóða vinnustefnan Atlantic Fair í Klaksvík. Heili 140 fyrirtökur og fyrsta London vísa fram sinna tænastur og það nutjast að það ökja. Eisen verða nekkur áverðir og við komaði fyrirlestrar. Atlantic Fair. Her vinnan hittust.

í stöðunum, nú við fleiri elektriskum bílum. Kom inn til Berg Motors og raun nutja Subaru Solterra, en full elektriskur SUV úr 490.995 krónum. Kjött kom eisne Uncharted og e-Outback. Subaru, fyrir jól strekk, tryggt og gaska, tukast luta á. Kom fram við tjá Berg Motors eðla við tjá okkun og bm.fo. Pst, upp til 20 ára garanti við Subaru Safe.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningar mikil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivöidaren.
1: Mot läcker sommarmälskra och husagare och hodebranta. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaskehälla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Följ vår av branta.fo eller ring 32500 vid Gliokon av Björde Gullbors. Vi suttas av Hotel Brandan.
2: Är du mål? Hefur höfupinne, turra hú, etla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchin og föl múni.
3: Vistu þú, er svo gulluglugum, bjóðið æstu vindu og húrar til vinna, bæðið luttlar og stofarskallanir, timpirvindu, trealuvindu, altanhúrar, etla sjóðhúrar. Við mærin setur að röndun og vörum frá heimstasavætarun, við allt til tja gulluglugum. Gulluglugum, tofta jack 2, gulluvætt.

stöðunum, nú við fleiri elektriskum bílum. Kom inn til Berg Motors og raun nutja Subaru Solterra, en full elektriskur SUV úr 490.995 krónum. Kjött kom eisne Uncharted og e-Outback. Subaru, fyrir jól strekk, tryggt og gaska, tukast luta á. Kom fram við tjá Berg Motors eðla við tjá okkun og bm.fo. Pst, upp til 20 ára garanti við Subaru Safe.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnir. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin, tún kativvæðarinn.
1: Kondur þú hugsa þær að nudjan, stúlfotan og framkona bíl? Hör svo hér! Vi nudjir og måta 50 fyrir að bílasölu kom heim fyrir fyrstu fyrir og hann pakka við vjúti. Og bænt nú, kannst du fóa fyrir einans 233 kronir eftir MVG atubyrði. Men til elmarska nögg, så það ræður maður skunda sér. Stökkina gulvi að tjalla fjörde og upplýr bílinn sjálfur. Ella ring 255-255. Svo finna við röttir lösnina til tói. Fyrir að bílasöla.
2: Subaru í stöðunum. Nú við fleiri elektriskum bílum. Kom inn til Berg Motors og raun nutja Subaru Solterra. En full elektriskur SUV úr 490.995 krónum. Kjött kom eisne Uncharted og e-Outback. Subaru, fyrir jól strekk, tryggt og gøska, tukast lytta. Kom fram við tja Berg Motors eller við tja okkun og bm.fo. Pst, upp til 20 ára garanti við Subaru Safe.
3: Bóka ein pakka innan klokkan 14 við Keppmannahavn og þú hefur pakkan í hondinni sama kvöld. Safari Transport, við gera bújutuina stytt.
4: Nå, skulle du köpa nødja gardiner?
5: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
4: Ring til Colorama. Gardinbussen til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndje der oppfyr til fri en samlig en frys.
5: Vær du kveld? Det er Gjerje.
4: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haun.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
7: Klockan är 3. Här är det tjugonde av FM 1.

0: Landsliðs handbóltur á FMA. Við morgun séum við eitt frá fyrra dysnun millum Bosnia og Herzegovina og Føroya. Við byrjum við útdagssending klokkan 11 og sinna beinleiðis frá dysnun klokkan 19. FMA, tutt handbóltsradio.
1: Stóla umrúðin í hafa, ég kom vægi, vaskimenn og ljóðdögnu.
2: Og í trotturinn á FMA 1 er stóla umrúðin á móvið.

0: Landslis Hombatir á FMA. Við morgun séð frá eftir að fyrra disnun mittlum Bosnia og Herzegovina og Fyrja. Við byrja við útdagssending klokka 11 og sinna bænlæs frá disnun klokka 19. FMA, tutt Hombatsradio.
1: Stóla umröðun í hafa. Ég kom að væja, vaskjumenn og ljótögnu.
2: Og í trotturinn á FMA 1 er stólaver á Móvið.